0: Kowe gak iso begadangan, Ton.
1: Dor. Ah, saiki modele begadang aja ayo.
0: Entek.
1: Aduh, nek opo saiki trigis wae. Wong mah kok ya mung takon wae nek opo.
0: Sing nandur